0: ümidi.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Müstemi'ina kiram, tela ala mesami'ikum el-kari Bedr el-Ali ma teyessara min el-Kur'an el-Kerim.
3: İza'atü Saltanati Uman tuqaddim ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا